0: Zase si horeš ni 20 minut, sutienji wa Erminio hati duas irmãs, e mbi ma kuhi, la vetela tindra ta kwa kumpima zase ti horeš, mwa ikisa edita kuhi ki sela ma hongo ngundi di mida ji chupi. E nasi mama kasi ni uchienji, hambi ni mabulu, hambi muhira kura mba sidof ni miluni.
1: Isto é Sankara Entertainment.

0: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
1: Desengoma de Zanhambane.
0: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
2: 18 horas e 20 minutos, em Bima com a Rimana Matimu e a Ditsiko.
3: Matimo Aditsiku. 16 de setembro de Dembe da 1975, Moçambique wava de membro ya ONU, Organização das Nações Unidas. Kupinda kakuwa kudi kulungedu mpendensa watitikoda atungu ditsikuda 25 kajunyo wa 1975, Moçambique ngukuwa se achitufuma abune, avide achikombela kuwiniko etumelwa kota memba ya ONU iku Organização das Nações Unidas. Kuditsibide masiku, kuvide kuchitumelwa mpela kadibanza tingawade chuoneka da Assembleia Geral das Nações Unidas ikudibanza dau magumi mararu. Kechu chikati kuvide kuchibela Moçambique kanchanga nuwa wahombe ngutu ahawa kambe kungawa kuchitumelwa matiku wakufanana ni Cabo Verde ni São Tomé e Príncipe kadi dembe dingabadi chilandesela kuvide kuchibela Angola. Kutumelwa kwa matiku yawa kuvide kuchuoneka insanaka kuwiniko otselele matiku maribide machikululeka kankolonyi wa mputukezi insana kama dembe ya mangi akuwa machikwanya miswa. Organização das Nações Unidas iku ONU nchanga numwewu wa unga uchuumbwa ngudi dembe da 1945 maduna wakuni kukuwa kuchuoneka mpwananu ni kuwa kupela tiholova ka matiko tselele ahamafuni kuchua kuchilandese wala ngutungutu tifanelo tavatu hambikambe nita mahanyelo ama nene. Nchanga numwewu wa uchukujetela matiko ama angikuweniko mewa machuvunana kutungutu loko kuchuwana kati makata usiwa na hambiti loko kuchuwana kasi haranganya sata ntumbu nuko. Kabu watu kutungutu kambi nguti makata demokrasia. Kuwa kudi tzipide masiku, Manasunju Unida jimabide machi engetelana kuwiniko mewa machi sola titinga wati chuwaneka tayimbi ya ikugera fria ngukuwa mpela kuduuni kidi kushupeka ka matiko ama angi. Kuvididi tatingi titinga wati jimangwa kutungutu magwito ka madembe achi 90 a século 20. Kado na ditsikuduwa kambe kuwa kuchisainwa ditsiku mpela da kuwa atsewa na kala ka provinsa ya Nampula kuchiwa kuchukulungela ditsiku da kona. Na kala yiva kasi yichi uoneka yidivide yichiumbwa ngumadembe achi sekulu zanove maka yiva kasi ingawa yichima hata kweni kukuwa kujidihu kire maharabi nivambia nivambia nyani wangawa chihoka kawona ukalu ulewa. Mosurilu iku ukalu umewuwa ungadiho ngu ntengu kasi wa madembe ngu portaria numeru kinyenji zanove kuvide mpela kuchiwa kuchuwane kata kweni kudidropadiwa dingawa dishidaniswa tuntiwa. Kale kakona idisiru kushirisaun sivili anakala hakuwa kukuchuone kama poshu administrativu anitia hambika mni ntukulu. Kama dembea 1926 ni 1964, nzinda kakona kuvide kuchuone kakuchi kwela ngutu nguta ma hanyelu wakona ahawa kungawa kuchuumbwa kompanyenga donoro kona Armok iku kalu wakona wanakala avelia. kecho chikati kuide kuchichichwa kuwa kudano taku inakala portu kuwa se kuchuwaneka idi kamara munisipali iwa kasi ya Fernão Veloso mudisi kuda zase chikasembo wa minso senti dosh ukalo wako na wawidi uchikwetwa kota chidorobana iku vila ya nakala kukuwa kudibide kuchi kulungelwa mpendezo wa tekodatu da Mosambiki kudibide kuchichichwa milawe yako wana ya 5 ni 6 ni 7 bara stand wotu ya 22 kabrili hawa kungawa kuchihumiswa kamara munisipali kuwa kasi kuchiwombo tako ikonselwe zikutivu distritali kuwa kudipinde dedi gumida madembe eko kungudembe da mili ni msenji wa 10 set nguru resolusao 7 bara o 10 set ya 9 bara o 10 set ya 25 de abril hawa kungawa kuchiwoneka takukufela kuweni kukuwa kuchidano toko na ivila ya nivel day muno katamatimu aditsiku vile chibubu watankuwa kuditume du Mosambiki kuwa member ya ONU organizasyon da jinasonji unidash ni kuwa kambi hidibu watide nguditsiku duwa da muno kuwa kukuchukulu ngelwa ditsiku da kumbwa ngudona didropa dana kala provinsa ya Nampula matimu madimanza na kapelu ya Nkundela Luis Batista ngena ngadimishinini. Mwingi side matimo aditsiku.
2: Zoito horas ni 26 minutos e bongile abilu nga kundela ngumatimu ya wayaditsiku. Kahembi muhi lakula vetila uje njambi ni mabulu kanambi mazoito horas ni 54 minutos. Ino hita gameta metumba yatu ngule dimi da juju. Ila kwa ni wapemba hiyateka azekinera.
4: Jingoni mbonderu, ceramika, ceramika.
5: With choice in the building.